Anaton oras, mga kaboses, may na nakita 34 minutos nga nakalipas han alas 5.